gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čutim.

0: nemoj se smije. Reci, počinješ.
1: Počinješ.
0: Pa kaj bomo se...
2: This is the best radio station.
3: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: U tribunca, u Odiške.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Jer ja, ja ne mogu ti reći kako sanjati. Jer ti, ti ne znaš koje riječi od ove noći sakriti.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Baš pa.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Opći izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Idući izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Opći izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Obovac, srce vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

Sljedeći izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Naučila si me šta je to ljubav i kako se voljet može.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo Amus, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: Hrvatska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Opći izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Jackson! Do it with me! Woo-hoo.